karirnya, Rihanna telah dinominasikan untuk 33 Grammy Award. Dari 33 Grammy Award tersebut, Rihanna telah memenangkan 9 di antaranya. Rihanna juga dua kali muncul dalam majalah Time sebagai sosok 100